0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing. Studio M.

Idemo sa novim upozorenjem. Inspektor za visokotehnološki kriminalitet Nemanja Marjanović iz Teslića apeluje na sve građane da budu oprezni u komunikaciji putem telefona i interneta. Žena iz Stanara je ostala bez 24.000 konvertibilnih maraka, a firma iz Dervente oštećena je za 21.000 eura. Tako da morate biti oprezni, trebate biti oprezni, pazite dobro u komunikaciji putem telefona, putem interneta, jako oprezno, jer to hakeri radi na jedan mudar način, a naš inspektor itekako je upozorio sve, naravno, građane da budu oprezni. Osim ako nemate viška novaca, onda ne morate biti oprezni. Malo šale, vodite me da je vidim Jovan Perišić za sve one koji su jutros dobro raspoloženi.

došlo je naravno do dužih čekanja, što se i očekivalo na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Zupci Deleuša prema Crnoj Gori i saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz Automoto Saveza su savjetovali vozačima da se o stanju na prelazima informišu na njihovoj internet stranici, jer je sezona godišnjih odmora i duža zadržavanja su itekako očekivana.

Jedna žena uhapšena je zbog mačke. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije najoštrije je osudio svaki oblik zlostavljanja životinja i pozdravio brzo postupanje policije i tužilaštva povodom slučaja u Sremskim Karlovcima, u kojem se 46-godišnja žena sumnjiči da je bacila na tlo komšinu mačku. Žena ne voli mačke. Poručeno je da se nasilje nad životinjama neće tolerisati. Najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i zlostavljanja životinja. Postupak za koji se sumnjiči osoba iz Sremskih Karlovaca duboko je uznemirujući i neprihvatljiv. Životinje nisu predmet na kojima bilo ko smije da ispoljava bijes i okrutnost. Kako je došlo do ovakve situacije, nisu nam ovdje napisali. U svakom slučaju, žena je mačku bacila na tlo. Taj incident dogodio se tokom protekle sedmice, a po osnovu javnog tužioca protiv osumnjičene će biti podnesena krivična prijava u redovnom postupku.

0: opet volim.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
2: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, lošu gde bi. Da mi osme

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

napadne večer dok su zvonila, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,